nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

Året 2012. Sommeren hvor du muligens dansa til brødrene fra Bodø, Sirkus Eliassen og Ben Kings. Jeg vil bare danse.

0: Velkommen til time 2 av Reiseradioen. Ikke sant, Odda?
1: Ja, velkommen tilbake til time 2. Det jo da Martha Leivestad og jeg, Odd Magnus Williamson, som sitter her og loser det gjennom her. Og i dag snakker vi jo om et tema som vekker enorm interesse, Martha.
0: Altså, vi får så mye meldinger. Vi snakker om spill, og vi vil høre spill, om det på skjerm eller brettspill, eller ja, om du har vinnergen, eller om du har konkurranseinstinkt, eller om du er dårlig taper. Ja, dette veldig gøy tema.
1: Ja, det kjempegøy. Og det vi får jo inn masse meldinger. Vi har fått ned et litt sånn snedig, jeg vet ikke om jeg skal kalle det kosseri eller dikt eller hva det men jeg har fått en melding fra Kjell Arild som skriver følgende om spill i sommer.
0: Ja.
1: I ferien liker jeg best å spille ingen rolle. Om jeg kjeder meg, spiller jeg på slurva, og om folk ber meg om for mye, så spiller jeg dum. Nå spiller jeg ballen tilbake til dere. Fortsatt god sommer.
0: Nei.
1: Ja.
0: Det er flottast jeg har hørt.
1: Er ikke det ganske fint, ja?
0: Åh, den har jeg likt veldig, veldig, veldig godt.
1: Ja, det veldig gøy. Vi har også en melding fra... hvem var det jeg skulle lese som var så fin? Jo, fra Marit, som også har vokst opp i en hytte med kristen farmor, som ikke ville ha vanlig kortstokk, men som i stedet for ruter og hjerter hadde forskjellige dyr i forskjellige farger. Hun skriver, jeg tror vi kalte spillet for gnav.
0: Ja, veldig gøy, Marit. Få ja. Gnav tilbake.
1: Ja, og vi skal snart få besøk av en spillekspert her, skal vi ikke det?
0: Da skal vi. Steffen Lund kommer og skal snakke om spill sammen med oss. Da gleder jeg meg veldig til.
1: Men før det, Dagny med C'est la vie.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramón. Og jeg elsker den sangen. Det god sommerlåt. Ja, den fin. Steffen Lund, vi har deg i studio her.
1: Ja.
0: Velkommen igjen. Du her
1: for nå. Takk,
0: jeg må sitte og si velkommen.
1: Jeg stakk mellom den låten og så kom jeg tilbake igjen. Det rakk akkurat.
0: Det har vi da, altså.
2: Vi hadde en i forrige stikk, så var det noen som nevnte et spill, Rummikub, som du, Steffen, mente kanskje var et kombinasjonsspill, at det både var Rummy og så Kub etterpå. Så vi, i løpet av låta som gikk, så har vi forsøkt å finne på noen andre kombinasjonsspill som vi kan... slå sammen. Ja. Jeg så fornøyd med litt at jeg ikke vil ikke begynne.
1: Nei, men det, vet du hva, det tror jeg lurt. Ja. Jeg kan begynne med min. Min heter, jeg vet ikke hva det heter, men de der som kommer sånn på stranden, de der pip, pip, pip, pip, pip, de der...
0: Metalldetektor?
1: Metalldetektorball. Så du skal bare finne baller begravd under sand.
2: Ja, metallballer så du finner. Nei, men da, nei.
1: Så for at konseptet skal funke, så må noen ha gått dagen før og gravd ned metallballer, og så sender de ut en gruppe mennesker som går med sånn metalldekt for å finne metallballer.
2: La meg komme inn og bare få lov til å just... Altså, konseptet ditt er perfekt. Det vel, men altså, dette er jo løsningen her, åpenbar. Du slår jo sammen metalldektor og petank.
0: Ja!
2: Altså det som er de italienske metallballene du kaster. Ja. Så først har du eldre italienske menn med bukser med høyt liv som kaster petank, og så kommer man inn og... Så kommer man etter.
0: Ja. Angående betank, da er en...
1: Jeg visste at du kunne si angående betank. Det er fantastisk. Få høre.
0: Stor idrett på Stord.
1: Stor
0: idrett på Stord. Altså der er det betanklag, det er festival, det var noe helt god. Folk er galne etter det der og kaster sten.
1: Betank lever på Stord.
0: Betank lever på Stord,
1: altså. Betank lever på Stord.
0: Jeg tror det er der det holder deg i går.
1: Og da, hva var det du hadde da?
0: Ja.
2: Først må jeg høre om Martha har kommet.
0: Nei, jeg blir så flau. For jeg har ikke oppdaget noe, jeg har ikke lagt noe nytt.
2: Nei, men det går helt
1: bra. Det går bra. Okay. Volleyball.
0: Jeg har lagt volleyball. Ja. Nei, her kommer det. Last of Us. Last of presidenten. Så da spiller man Last of Us, gjerne toeren. Og hvis du dreper en person, så må du kaste, må du spille presidenten i et minutt.
1: Ja!
0: Og så spiller man videre.
1: Du hopper mellom
0: skjerm og
1: det er veldig kult. Og det som er kult med det, er at det er en intens kamp. For hvis du skyter noen, så har du som oftest fem andre folk som er på vei mot deg. Og da må du fucking kjapt gå og spille presidenten for å gå tilbake og spille Last of Us før du har blitt skutt.
0: Det har vi da.
1: Ja, det er dritbra.
0: Det er kjempedumt. Skikkelig idiot.
1: Jeg synes det er genialt. Okay, okay. Han har utelukkende ventet på å fortelle om sitt.
2: Tidligere i sendingen sa jeg er ikke noe dårlig vinner. Det kan jeg fortelle at nå er det, for jeg sitter her med et så hovent gris. Jeg kommer ridende inn på en hest i bar overkropp og sier, her kommer vinneren av kombinert konkurransen. Jeg introduserer spillet Bridgerton. Altså Bridge plus badminton, men som også da høres ut som serien på Netflix, Bridgerton.
1: Ordspillet upåklagelig.
0: Det er jo veldig bra.
1: Men fortell kjapt om gameplay-mekanikkene.
2: Man spiller først bridge.
1: Ordspillet er så utrolig...
2: Og så, så får man fordel av bridge-spillet, og så går man ut og spiller badminton.
1: Ja! Så fordelen av bridge-spillet går inn i badminton-spillet.
2: Altså, dere var ikke så imponert.
1: Jo! Det var du hauset det veldig ut.
2: Jeg tar på meg t-skjorten din, jeg skyter hesten jeg kommer ridende innpå og går ut med
1: det går bra.
2: Bøyd nakke.
0: Og du er veldig...
2: Opp på Furteberget til hun som fortalte om tidligere i dag.
0: Ja, det er sant.
2: Sånn er det. Opp som en løve.
0: Men du er veldig pen.
2: Takk.
1: Ja, du er veldig pen, Håre. Du er veldig pen.
2: Steffen, vi må rekke å høre litt mer om dine spillerfaringer. For det er jo mange som har dårlig samvittighet når de sitter inne og spiller, og det er sol ute. Hva tenker du om det?
0: Nei, det må ikke du ha. Nei. Jeg visste du skulle si det.
1: Ja, og jeg så deg senest på lørdag, så jeg deg i PlayStation satt og spilte Witcher 3.
0: Det stemmer.
1: Jeg vet ikke om det spoiler at du egentlig hadde sagt jeg kanskje kom på dette for jeg er syk eller noe sånt, og så sa jeg at du satt hjemme og spilte Witcher 3.
2: Du må, jeg stopper deg og si hvilket spill var det?
1: Unnskyld, Witcher 3 satt Witcher Martha. 3. Martha satt og spilte det på lørdag, og det så jeg på PlayStation for å kunne se alle vennene mine hva de sitter og spiller.
0: Vi har hverandre som venner inne på PlayStation 5.
1: Ja, og da jeg så at Martha spiller Witcher 3 på lørdag. Så var ikke mer noe autoen på reiseradion.
0: Det stemmer, jeg gjorde det.
1: Absolutt kan være inne og spille spill om sommeren, og hei, fucking spill noen sommerspill.
2: Ja.
1: Spill noen deilige sommerspill. Flekk opp, hvis du har en Nintendo Switch 2, denne konsolen som kom ut i fjor, så kan du spille gamle GameCube-spill på den. Og da kan du spille The Legend of Zelda Wind Waker, for eksempel.
2: Er det et sommerspill?
1: Ja, det er definisjonen av et sommerspill, min mann.
2: Ja.
1: Det starter på en fantastisk øde øy. Det er sol, du kan hoppe ut i vannet der. Alt som er vann og svømming, det gjør det automatisk sommer. Dra ut på et stort evig.

0: Storm Weather Shanty Choir her I Reiseradioen. Og vi skal sette I gang med dagens badetemperaturer. 1, 2, 3! Vi banker på med Klokkøya I Agder, hvor det 18,2 grader. Så skal vi til Saggrendadammen I Buskerud, hvor det 17 grader. Storøya har 18 grader. Evjua I Innlandet 17,6 grader. Skarberget I Nordland 13,5. Og der begynner det å bli kjølig,
1: ja. Ja, nå begynner det å bli kaldt. Ja. Det begynner å bli høst. Uff, nei takk til det, vi fortsatt på sommeren. Toften på Andøy har 12,5 grader. Tjuvholmen, Oslo 17 grader. Filland I Trøndelag har 13 grader. Smørestein på, I Vestfold 18 grader. Og Kroksand på Valer, Østfold 17 grader.
0: Herlig. Herlig, herlig, herlig.
1: Wow! Det bare hiver seg ut I.
0: Ja, ja, kaster ut på. Det har jo vært altså, et voldsomt engasjement med meldinger siden vi har snakket om spill. Det jo, det spilles I alle bæver og kanter, og på gress, og på skjerm, og på brett. Men det noen som litt, litt grann indignerte her. Vi har fått en melding fra Eva, som sier, hvorfor det ingen som nevner terningsspillet? 10.000 har spilt det masse på mobiltur I sommer. Kjempeartig!
1: Ja, unnskyld,
0: og nå, Eva.
1: Ja,
0: vi nevner, men der ble det jo faktisk nevnt også, så jeg håper du fornøyd med det. Vi har også fått en melding fra Rasmus, som sier favoritten min om sommeren, når jeg var liten, det var å kappe lam. Usikker på om det å la barn stå I en ring og kaste en tollekniv I bakken ville vært like aktuelt I dag, men det gikk bra og var kjempegøy. Og jeg husker jo også det, altså husker du kappe lam?
1: Aldri spilt.
0: Nei, det altså du står med brede ben mot hverandre, så har man kniv, og så kaster man kniven så den skal stå ganske nære foten.
1: Ikke sant.
0: Og så du forsøker, og du spiser deg liksom innover og tar
1: ja,
0: det.
1: Ja, dette her en Ikke for å kaste dere under bussen, dette en guttetal aktivitet.
0: Ja, og en litt sånn 70-tals-80-tals. Den forsvant liksom naturlig nok av ja. Seg selv.
1: Ja, det gjorde han. Ja. Men liksom, da ble for mye skade. Vi må slutte å leke kappeland.
0: Ja, ja, det var det. Vi skal jo få være her I morgen også, den tredje dagen I dette reiserådeprogrammet, hvor vi får lov til å bryne oss, Martha Leivestad og meg, Odd Magnus Williamson. Og I morgen så har vi besøk av en ganske spesiell gjest. Det selveste Maemo-kokken Espen Holmbo Bang.
1: At jeg får litt æresfrykt av han der, jeg. Ja. Jeg føler at det må komme, jeg må pynte meg litt I morgen.
0: Skal du rett og slett pynte deg litt
1: for Espen? Jeg må pynte meg litt for Espen.
0: Ja, det veldig hyggelig.
1: Espen, ja.
0: Han er jo danske.
1: Han jo danske, og ja. Han liksom, han bare sånn stram og flott fyr, og så han også vanvittig talentfull på kjøkkenet.
0: Han god på kjøkkenet,
1: ja. Ja, ja, og jeg har vært vitten til han. Jeg har vært på Maemo.
0: Ja.
1: Ikke vår skritt, da.
0: Jo, det
1: lov. Da litt skritting over, og fått oppleve han, der han bare går helt stille rundt. Ja. Og så hører man bare, yes chef.
0: Yes chef, yes chef,
1: yes chef, yes chef. Yes, chef. Ja, ja. Og du bare, du blir litt sånn, woo, du blir litt rød, ikke nå?
0: Ja, nei, jeg veldig spent, det blir veldig hyggelig å få han hit, og vi må jo få ut, det blir noen tips, tror du ikke det? Vi må få ut noen tips om hvordan man optimaliserer. Jeg, vet du hva jeg kommer til å spørre om, jeg gleder meg til?
1: Hva da?
0: Jeg liker å optimalisere hverdagsmat. Ta fiskepinner up a notch.
1: Oj, väldigt bra. Ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Ta grandiosa up a notch.
1: Ja, och spisa han då? Spiser han grandiosa?
0: Ja, det här detta
1: har han spist mackan någonsin.
0: Ja, härlighet.
1: Sånt lurer jag på.
0: Ja, väldigt spännande. Vi gläder oss uansett och vi ska vara med dig imorgon här I Reiseradion. Mitt namn är Odd Magnus Williamson och ditt namn är
1: Martha Leivestad. Tusen tack för att du har hört på idag, folkens.
0: Ja. Skip ahoy snacks I branschen.
1: Där är jag med.

0: Arnie Ophils og Paul Angelsgaard, I'll be there. Ja, skal man, hvordan skal man unngå å bli litt sånn irritert på at hverdagen litt sånn kjipe, så kjipe kollegaer? For det jo de som kjipe, selvfølgelig.
1: Det dem, det de som problemet. Ja. Du har jo bare, du har vært på ferie og koset deg, og så bare levd ditt glade liv.
0: Ja, Katrine Jås lurte jo på, kan jeg ikke skryte alt jeg har gjort på hytta, alle jobbene jeg har gjort på hytta, sånn, blir jeg den irriterende kollegaen da?
1: For hun hadde jo veldig lyst til det, fortelle om det hun har gjort.
0: Kokkøven har et tips. Ja. Skriver, jeg har et tips til Katrine Jås, begynn med å spørre. Er du redd for å irritere kollegaene dine? Start med å si for eksempel, vil du høre noe gøy som skjedde mens vi pusset opp hytta i sommer? Nordmenn kanskje skolert og høflig svare ja uansett, men du kan jo i hvert fall måle nysgjerrigheten og entusiasmen deres i tone og kroppsspråk.
1: Ja, fordi du kommer til å få ja. Vil du høre noe spennende som skjedde på hytta i sommer?
0: Ja, det er ingen som sier nei takk.
1: Nei, det vil jeg helst ikke gjøre.
0: Eller da er de i hvert fall veldig irriterende.
1: Men det mange nyanser av ja, det er det jo. Det er sant.
0: Hvis man får da, vet du hva, det har jeg kjempelyst til, men jeg har ikke tid nå. Kan vi ta det senere? Jeg kan si fra når jeg har tid.
1: Jeg ringer deg, ikke du trenger ikke å ringe meg. Ja, det kan du tolke som du vil da. Ja, men det går an.
0: Det går an.
1: Eller bare, hva med en sånn snikskryteaktig variant? Sånn, og det var så, jeg fikk så vondt i ryggen, jeg, siden vi bar så mye planker på hytta i sommer. Og så bare begynner du, oi, så, hvorfor det? Nei, pusset opp, skjønner du. Og så begynner du med en gang med det greiene der.
0: Ja, men funker det ikke hvis man sier, vet du hva, jeg er så stolt av alt jeg gjorde på hytta i sommer. Kan jeg bare få lov å fortelle deg alt jeg gjorde, for jeg så stolt av det. Da tror jeg hadde tenkt at, ja, men det hyggelig, det vil jeg høre.
1: Ja, du vil det?
0: Ja.
1: Ikke sant? Det ja der. Vil du høre, hvis du sier ja på den måten? Ja, vil du høre om noe som skjedde på hytta i sommer? Ja. Er det noe? Hva sier vi til det
0: Nei, da? Men jeg tror det at du, jeg synes jo det gøy når folk er ærlige på det.
1: Ja.
0: Altså ekte entusiastisk ærlig.
1: Ja. Og du, at du skal fortelle noe de er ivrig på.
0: Motsatt av snikskryt, synes jeg bedre.
1: Framskryt, ja. Ærlig skryt.
0: Ja, det bedre for meg.
1: Ja.
0: Men der alle forskjellige, så det her må du føle deg litt
1: Det vanskelig. Jeg skjønner at det vanskelig.
0: Ja. Kaptein Larsen, han skriver, de som tilbake på jobb antagelig fornøyd med at jeg har ferie ut denne uka også. Litt snikskryt.
1: At, hva da?
0: At han har fortsatt ferie.
1: Oh, ja, sånn, ja. Ja. Men der også, han forteller også at han en litt irriterende kollega.
0: Ja. Kristian også litt irriterende kollega, for han skriver «Jeg er han som sender ut fellesmelding om at den som savner tyggisen sin kan finne i vasken på kjøkkenet og så videre. Gjerne med bilde, så de skal være sikre på at det deres». Ja,
1: det er litt irriterende.
0: Det er litt irriterende. Er
1: men likevel... Men jeg skjønner at jeg blir frustrert av det også.
0: Ja.
1: Hvem mest irriterende? Er det tyggis? Er det utøveren, eller er det den som klandrer?
0: Altså, Kokkøvin har gjort noe i sommer som kanskje vi burde herme etter, for han skriver, jeg føler meg motsatt av hva alle andre beskriver her.
1: Ja.
0: Jeg har hatt fri fra jobben fra 1. juli til og med søndag. Altså 33 dager siden sist jeg så noen av kollegaene mine sist.
1: Oi, det er ferien sin,
0: da. Ja, da jeg kom på jobb i går. Du, verden, så mye rausere jeg er i møte med dem nå, som jeg nesten hatt 5 uker uten dem, kjenner jeg mye mer raus og tålmodig enn jeg var i juni, men jeg er spent på hvor lenge det varer. Så en ekstra lang ferie, det det som skal til.
1: Ja, hvis du bare har, hvis alle bare tar seg 6 uker på sommeren eller noe, så går dette her så superbra. Ja, men det en fin lærdom. Ja. Trafikken, Jørn ringte på 2280-2280 på E6 nordover ved avkjøringen til Trosterud. Der sto det en bil med stans med henger i kollektivfeltet, så ut til at det påvirker trafikken litt forbi, men ikke noe voldsomt trafikk helt ennå.

0: For en herlig låt. Gold fra The Symbol and the New Power Generation. Eller Prince da, som vi husker den som.
1: Ja, mer.
0: En,

Ja, der får Lars Vaular og Sondre Lerche herje videre med gitaren sin. Øynene lukket avrunda den norske trippelen denne gang. For det hørte vi Kine Nesheim som sang Bli, og Christian Christensen først da. Alltid elsker deg.

ta en vers selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy I loven, så kan vi. Bli med ut I loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff.